Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat, namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligence, kecerdasan buatan, dia adalah tools yang boleh membantu, tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama, selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti. Di peringkat kami, JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu-membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Sri Nancy turut menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Kelau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adena Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha! Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dan suka saya kongsikan dengan anda kemas kini dari laman portal berita RTM. Malaysia dan China memeterai Memorandum Persefahaman MOU kerjasama pengangkutan sekaligus memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor pengangkutan. MOU berkenaan dimeterai antara Menteri Pengangkutan MOT Anthony Lok dan Menteri Pengangkutan China Liu Wei selepas kedua-dua pemimpin itu mengadakan mesyuarat dua hala di sini. Sementara itu, turut menyaksikan pemeteraian satu lagi dokumen, iaitu MOU kerjasama keselamatan penerbangan awam antara pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan pentadbiran penerbangan awam China. Dan berita seterusnya, syarikat gergasi media sosial Meta berjaya menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman serta kandungan yang dikaitkan dengan sindiket penipuan dalam talian scam sepanjang tahun ini, hasil maklumat yang diberikan polis Singapura. Kerjasama strategik dan perkongsian maklumat yang terjalin sejak 2 tahun lalu antara Meta dan pasukan polis Singapura membantu pihak penyiasat mengenal pasti serta memusnahkan keseluruhan ekosistem penipuan berkenaan. Eksekutif Meta memaklumkan antara Januari hingga Jun lalu, lebih 113 ribu akaun dan halaman yang berkaitan penipuan serta penipuan kewangan di Facebook dan Instagram telah dipadamkan. Dan berita seterusnya, kelab Major League Soccer MLS Columbus Crew memecat jurulatih pasukan simpanan Federico Higuain selepas beliau didakwa mengeluarkan ungkapan berunsur seksis, jangan lupa ini permainan lelaki, kepada seorang pengadil wanita sambil enggan melepaskan tangannya selepas bersalaman. Insiden itu berlaku selepas perlawanan MLS Next Pro antara Columbus Crew 2 dan Huntsville City FC pada 23 Ogos. Higuain yang juga bekas pemain kelab itu sebelum ini menerima kad merah dan penggantungan 2 perlawanan susulan insiden berkenaan. Menurut Persatuan Pengadil Bola Sepak Profesional PSRA, Higuain melakukan 2 tindakan fizikal yang disengajakan terhadap pengadil wanita berkenaan dengan memicit tangannya dan enggan melepaskannya walaupun sudah diminta berbuat demikian sebanyak 3 kali. Baik, kalau anda ingin mengetahui berita sepenuhnya, anda boleh layari laman portal berita rtm.gov.my. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Mahdani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 12 tengah hari. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-81 bermula hari ini hingga 27 September. Malaysia dijangka mengulangi komitmennya terhadap multilateralisme, undang-undang antarabangsa serta PBB yang lebih kukuh dan berkesan. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazir Osman berkata penyertaan Malaysia berlangsung ketika multilateralisme semakin menjadi perhatian dan berdepan krisis kepercayaan yang kian meningkat, sekaligus menjadikan tindakan kolektif dan konkret semakin penting. Susulan pembubaran Dun Melaka, seramai 3,150 anggota dikenal pasti untuk ditugaskan bagi pilihan raya negeri PRN itu nanti. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata 1,500 anggota merupakan bantuan dari luar Melaka bertujuan memastikan penugasan sepanjang PRN dapat dilaksanakan dengan lancar. Setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Serian dan Seri Aman merekodkan bacaan tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 47 kawasan lain di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap sederhana. 7 kawasan merekodkan bacaan baik. Kegiatan sindiket perkhidmatan pengangkutan warga asing ditumpaskan. Ia susulan penahanan 53 penumpang warga asing serta 7 pemandu dalam operasi khas di sekitar Kajang dan Putrajaya. Kenyataan Jabatan Imigresen memaklumkan pasukan operasi telah memintas dan menahan 7 van yang membawa sejumlah penumpang warga asing. Kes disiasat bawah Seksyen 55E Akta Imigresen 1959-63. Keputusan permohonan sukarelawan bagi F1 Bahrain di Malaysia 2026 mula dihantar menerusi email. Jabatan Belia dan Sukan Negara memaklumkan permohon yang tidak menerima sebarang email sehingga 25 September hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Bagi sukarelawan terpilih, mereka akan menyertai sesi penerangan, taklimat, latihan simulasi dan penugasan fizikal. Dua negara, Moldova, mengisytiharkan darurat dalam sektor tenaga dan hidrologi selama 60 hari. Agensi berita Anadolu melaporkan parlimen meluluskan inisiatif yang dicadangkan kerajaan itu menerusi undian 54-20. Menurut Perdana Menteri Vasily Tofan, keputusan itu bagi membolehkan tindakan segera diambil. Sekian berita yang disiting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelundupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata, menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, 2 pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185. Diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusuf melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, dia berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTM.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, Unggah di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada Unggah ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mukris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan 3 pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Sebanyak 55 laporan diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan Jun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, semua laporan akan disemak terlebih dahulu sebelum dibawa ke peringkat seterusnya. Menurut beliau, Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, ia memberi fokus kepada usaha memahami punca tingkah laku pelajar serta pemulihan. Dalam pada itu, bekas guru kelas agama dan fardu ain kafa didenda maksimum RM2,000 oleh Mahkamah Majistret Kuala Krai hari ini. Abdullah Mustaqim, 33 tahun, mengaku bersalah kerana menendang muka seorang murid lelaki darjah 5 hingga cedera. Kesalahan itu berlaku ketika kelas kafa di sebuah sekolah di Kuala Krai Oktober tahun lalu. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara 4 bulan jika gagal membayar denda. Polis Selangor menafikan dakwaan kenderaan unit kereta peronda MPV mengiringi kenderaan pencuri kabel di Ampang Sabtu lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha berkata, kekeliruan timbul susulan sudut rakaman CCTV yang tular. Katanya MPV dihantar ke lokasi untuk membuat pengesahan sebelum seorang suspek ditahan. Suspek telah didakwa mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan dikenakan denda RM8,000. Polis masih mengesan beberapa suspek lain yang dipercayai terlibat dalam kegiatan itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Syazli berkata identiti mayat lelaki yang ditemukan di ruang simpanan tayar pesawat di KLIA Terminal 2 27 Ogos lalu masih belum dikenalpasti. Beliau berkata tiada waris tampil memberikan maklumat setakat ini. Katanya polis masih menyiasat bagaimana mangsa boleh berada di ruang berkenaan. Luar negara, Belgium dan Rwanda bersetuju memulihkan semula hubungan diplomatik selepas kedua-dua negara memutuskan hubungan tahun lalu. Kementerian Luar, kedua-dua negara memaklumkan kedutaan masing-masing akan dibuka semula dalam masa terdekat. Keputusan memulihkan hubungan itu dicapai selepas beberapa siri pertemuan dan rundingan antara menteri luar kedua-dua negara dalam beberapa bulan lalu. Sukan Formula One, pelumba Mercedes Kimi Antonelli mendahului kedudukan musim ini dengan 292 mata, berkelebihan 81 mata berbanding rakan sepasukan George Russell dengan 211. Diikuti Lewis Hamilton di tempat ketiga dan Lando Norris di tempat keempat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak mensesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Daripada Dato' Sharifah ini, Mawar Putih untuk Mama. Dan tadi anda dah dengarkan separuh hari ini drama dalam kereta yang bertajuk Ketika Harus Memilih. Dan esok kita akan dengarkan drama penuhnya esok, pada hari esok lah, pada pukul 6.15 minit petang macam tu. Dan sekarang kita nak ikuti rancangan Raudah yang bertajuk Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian pertama, oleh Ustaz Nazri Nasir, yang telah diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Dan rakaman rancangan Raudah ini juga telah dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom kita dengarkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Model ekosistem perpustakaan Malaysia dibangunkan untuk menyatukan lebih 5.9 juta data perpustakaan negara melalui katalog induk kebangsaan bagi memperkukuh ekosistem kepustakawanan. Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, Edi Irwan Zulkafli berkata, kejayaan model itu memerlukan komitmen semua pihak termasuk persatuan dan organisasi berkaitan. KLIA mengekalkan kedudukan sebagai lapangan terbang keempat paling terhubung di dunia dan sebagai hub mega nombor satu di Asia Pasifik. Berdasarkan indeks hub mega OAG 2026, kapasiti KLIA meningkat sebanyak 6.9% dengan menerima 7 syarikat penerbangan baharu serta penambahan laluan ke destinasi seperti Riyadh, Algeria dan Fukuoka. Menurut Pengarah Urusan Malaysia Airports Holdings Berhad, Datuk Muhammad Izzani Ghani, fokus utama kini adalah meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan dan keselesaan penumpang serta pengurusan trafik terminal yang lebih cekap. Situasi jerebu dalam negara, sebanyak 13 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPD Serian tertinggi dengan bacaan 197. Kuching 184 dan Samarahan 181. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet e-sukan negara Taj Izrin Aiman Taj Madira atas kejayaan merangkul pingat emas acara Gran Turismo 7 di Sukan Asia Aichi Nagoya, Jepun. Datuk Seri Anwar menyifatkan pingat emas kedua buat Malaysia itu membuktikan bahawa minat dalam permainan digital mampu mengharumkan nama negara. Beliau turut menyatakan rasa bangga dan akan terus mengikuti perkembangan atlet Malaysia meskipun kini berada di China untuk lawatan rasmi. Dalam pada itu, Taj Izrin Aiman memberitahu kemenangan itu di luar jangkaan selepas beliau dan pihak persatuan hanya menyasarkan untuk mara ke peringkat akhir dan merebut sebarang kedudukan podium. Katanya, inisiatif berlatih menggunakan simulator di bilik hotel dan teknik mengawal emosi menjadi kunci kejayaan selain memilih berlumba berkaki ayam demi keselesaan kawalan pedal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8:20 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

0: Dimulakan dengan kemelut di Negeri Sembilan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa institusi utama iaitu institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Sebarang perbezaan pendapat dan pandangan serta pertelingkahan boleh dikemukakan asalkan melalui saluran yang betul.
1: Yang paling saya fikir tidak menurut Sabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu, namun perlu memastikan segala tindakan mematuhi perlembagaan serta peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas rasminya seperti biasa meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungannya berkuat kuasa semalam. Datuk Muhammad Zafir mengesahkan setakat ini beliau belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan tugas tersebut. Tindakan menjalankan tugas seperti biasa turut dibuat berpandukan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia dan China memperkasa kerjasama dalam bidang TVET, antaranya menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ia bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata daripada jumlah itu, 7 seksyen melibatkan hal ehwal mahasiswa manakala selebihnya berkaitan penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta perkara berkaitan ekosistem pendidikan tinggi. Tambahnya, penggumalan RUU untuk menggantikan AUKU bukan sekadar tertumpu kepada isu kebebasan mahasiswa. Sebaliknya, merangkumi struktur pentadbiran, tadbir urus universiti serta aspek akademik secara menyeluruh. Pusat Autism Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pusat itu menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autistik serta keluarga mereka.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat, RTM komited memperkasa kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS dan TV Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan sekaligus menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Sementara itu, dalam usaha membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri, UKAS akan mempertingkat kerjasama dengan RTM termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya dengan menganjurkan bengkel bersama pengamal media di beberapa zon di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, usaha itu penting bagi memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan, khususnya ketika berdepan cabaran untuk sampai ke lokasi serta mendapatkan maklumat berkaitan kawasan dan calon. Situasi jerebu. Semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara berkuat kuasa serta merta esok berikutan bacaan IPU pada paras sangat tidak sihat melibatkan 108 buah sekolah. Menurut pemakluman awal di Facebook, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU semasa di daerah berkenaan melepasi 201. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Berita seterusnya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan kepada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 sebelum ini. Manakala, RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter berbanding RM5.27 sebelum ini. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama tetapi rendah berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memberitahu pasaran menjangka rizab Persekutuan Amerika akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas lagi pada tahun ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar Amerika. Sementara itu, pada penutup dagangan, ringgit meningkat berbanding euro. Ringgit turut mengukuh berbanding yen Jepun, juga meningkat berbanding dolar Singapura serta mengukuh berbanding baht Thailand. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempergiat kerjasama dengan syarikat umrah tempatan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan dan memperkaya pengalaman jemaah di sepanjang perjalanan mereka di negara itu. Menterinya Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menegaskan kepentingan inisiatif dan program berkualiti serta pematuhan peraturan bermula dari ketibaan di Arab Saudi sehingga berangkat pulang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen Malaysia akan meneruskan saingan esok dalam beberapa acara utama. Dalam hoki lelaki, Malaysia berdepan Thailand pada peringkat kumpulan. Pada waktu sama, skuad sepak takraw lelaki dijadual menentang Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan. Dalam renang, beberapa atlet negara turut beraksi termasuk kuartet 4x100 meter gaya bebas lelaki. Sementara itu, Jonathan Wong Guan Ji akan memulakan saingan kelayakan 10 meter air pistol bagi acara bola keranjang pula 3-3 turut menyaksikan pasukan wanita dan lelaki Malaysia berdepan Jepun dan Taiwan. Bagi acara squash, 4 pemain perseorangan lelaki dan wanita akan turun beraksi pada pusingan 16 termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jeeva dan Eng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki, manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

11.18 minit malam baru waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Macam mana, okey ke semua tu? Masih bertenaga ke? Diharapkan semuanya masih lagi bertenaga untuk kekal bersama dengan frekuensi ini, iaitu Nasional FM sentiasa di hati. Saya dah bagi tadi kan tenaga lagu daripada Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta, permintaan daripada Nur Diana Nordin. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Farah Farhana. Kenapa tu? Kamu Latif juga turut menemani saya pada waktu ini. Wan Jitu, tadi abang kita pemain basis kumpulan Jitu turut menonton live TikTok Nasional FM. Terima kasih banyak bang. Hati-hati ketika balik Ipoh Perak nanti ya. Seterusnya Ili, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu Ili. Adnan Cik Will, on cantik, on tak on, on malam ni. Karu Anwar juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Hari Zara Viani, Viani betul ke saya sebut nama awak ni? Risau pula saya kalau salah sebut. Seterusnya kita ada siapa lagi teman-teman yang menemani AJ? Harimau Tidur 02. Awak dah tidur ke? Terima kasih. Selamat malam untuk awak juga. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Zakaria Sulaiman. Beliau inginkan lagu daripada Madonna, Vogue. Seterusnya permintaan daripada Najib Muhammad, beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi, Apa Nak Dikata. Apa Nak Dikata, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Jom kita nyanyi sama-sama. Jumpa di live TikTok Nasional FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon Lagu-Lagu 80-an dan

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah, ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di National FM.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan, tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan qalbu ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung, tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ni. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya qalbu itu ada baginya dua makna. Ha, qalbu hati dalam hidup kita kan? Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah qalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, qalbu daripada sudut jasmani. Luaran lah. Qalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging ataupun kita panggil kompakmen lah, yang diletakkan, yang ditetapkan ataupun yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia seakan-akan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Ah, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, ah, itu jantung dia, itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas IJN tak silap ustaz, Institut Jantung Negara, tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa ustaz dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahualam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, oh, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama qalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu, yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib,
melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Hei, jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Ha, boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunjuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita salat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas. Sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Hari ini benda ni tak ramai orang bicara.

Awas demam dengue. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Pilihan Jaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: Sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Look yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Look.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
2: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGA sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, keseksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara, antaranya pada pukul 8 pagi nanti skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Yen Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conle, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Jangan tau.
1: Jangan.
0: Jangan buat macam ni. Jangan terlepas pandang. Kalau berlaku perkara ini, sukar, susah tau.
2: Okay, boleh tengok dekat Facebook Live. Bayangkan disebabkan terlepas pandang, dia telah pun membiarkan benda ni ada dengan dia punyalah lama, hampir ratusan tahun ya.
0: Yeah. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook. Ini lelaki ni, dia pinjam majalah dekat perpustakaan tapi tak hantar balik sejak 1894 tahun.
2: Okey.
0: Maksudnya dah 132 tahun tau.
2: Ya Allah.
0: Bayangkan memulangkan buku atau majalah lewat biasanya bermakna perlu membayar denda tau. Lewat sehari mungkin hanya dikenakan sedikit bayaran, tetapi jika bertahun-tahun jumlahnya boleh menjadi sangat-sangat besar.
2: Yalah, sama lah macam sekolah dulu pun lambat bayar kan.
0: Ya.
2: Okay, nama lelaki ni anda boleh tengok, John Hanson. Ambil masa yang sangat lama. Baru-baru ni dia pulangkan majalah yang sepatutnya dipulangkan 132 tahun.
0: 132 tahun.
2: Hanya sebuah majalah 132 tahun
1: Okay.
2: Di Concord Public Library.
0: Library.
2: Okay.
0: Di New Hampshire, Amerika Syarikat. Yelah awak kan.
2: Okay.
1: Baik, dan ceritanya majalah tersebut keluaran September 1894.
2: Wow.
1: Daripada The Century Illustrated.
0: Awak kan
2: Illustrator.
0: Dari Century Illustrated Monthly Magazine.
1: Saya nak slangkan benda tu.
0: Bayangkan September 1894 tau.
1: Okay.
0: Majalah ini daripada The Century Illustrated Monthly Magazine.
2: Banyak perkataan ni, awak je lah cerita semua.
0: Yelah.
1: Macam bayaran monthly.
0: Okay.
2: Hanson ni dia katalah,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Tenaga teknikal kekal penting dalam memastikan ekonomi moden terus berfungsi meskipun teknologi dan perisian semakin canggih. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucap tamak pada sesi